اجازه بقى اجازه بس مش الاجازه دي بتاعت الويك اند لا مش بنتكلم على بتاعت الويك اند بتاعت الويك اند خلاص مفروغ منها ولكن بنتكلم على الاجازه المنتظره الاجازه اللي ليها شوق الاجازه اللي كلنا مستنيينها